godina iza, isto je mjesto, priča je slična. Sada ona i ja bižimo od turista, ona i ja letili sidra diza. Ona i ja ležimo u vladu, ja gradim bradu, ona srće limunadu. Na slamku neodoljivo slaže mi zamku. Sada ona i ja bižimo od turista, ona i ja letili sidra diza.